0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Eftir að varum að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú, sko.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, situr að leikið eftir?
2: Nei.

undan Lillu gallum sagði Þú veist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Við þú mynd finna þig Topp tónlistastöðin Þetta er FM 95

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

Þetta er FM 957. Þeir segir, þú meir ekki dreyma. Hver segir þú, átt ekki hér heima.

0: velunaður í kar og barnabílstólar. Hámax öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Turn up. FM 957.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hann hneggjar sko.
1: Ángríns,
2: getur
1: þú að leikið eftir?
2: Nei.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að það að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Nýja pallbílinn frá Piaggio Vjeltindar.is Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
1: Brönns laðborð Heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni Garðheimum
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Ég ekki beautiful.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
3: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúið. Hagkaup.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Topp tónlist á FM 957.
1: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
2: Það insane!
3: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að SYN Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. SYN Plus kemur með sumarið til þín.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum feskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúið. Hagkaup.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.com.

Jón Jónssyni, það JJ og ég endaði þáttinn í gær á lagi með JJ. Nú byrjum við þetta með JJ. Andri Björs heiti ég og verð með til klukkan fjögur í dag og ég búin að sjá helganar hér á FM síðustu mánuði og mun gera áfram næstu mánuði en í gær var nýr meðlumur hér á FM Dóri K var frá 46 og sko ég honum til hamingju með það og ég verð samt að segja að núna komin emmi fara að hlakka til það er næstum bara mánuður í þjóðatíð og ég veit ekki með þig en það lag sem að var gefið út þjóðatíðalagjár með Birgitta Haugdal og Herra Nýðsmjöri sem heitir Flugeldar og mér fannst alveg við hæfi af því að það ennú það ennú stutt í þetta af hverju ekki að byrja þáttin í dag á Birgitta Haugdal og Herra Nýðsmjöri Herra Nýðsmjöri var auðvitað að gefa út plötu í gær súkulaði plötu en aftur á móti, plata og ég verð á þjóðatíð ég verð í dalnum þegar þetta lag kemur út af því að auðvitað verð ég það

Tate McRae með lagið Greedy hér á FM 957 og jú, ef þú veist ekki hvað heiti þá heiti ég Andri Björs og verð með þér til klukkan fjögur í dag svo tekur Dóri K við á mér það bara þannig, Dóri K verður aftur við helgarnar, það orðnar stappar og ég hrifin af því að ég var alltaf einn enn helgar ekki lengur nú Dóri K mætur mig kjallinum og þess vegna þetta partísunnudagur ég ætla að hafa þetta partísunnudag allavega svona fyrst, við ætlum að láta veka það aðeins og hvað

Justin Bieber. Og Justin Bieber, það er minn, sko, minn svona draumartisti í lífinu, Justin Bieber. Og ég vona að þú sért jafn hrifin á honum ég, af því að why not? En ég búin að setja með þér frá klukkan 12, það búið bara lítið búið hjá okkur í dag. Og ég með smá leyni klukkan 2, þannig

0: Verstu tilbúin klukkan 2 af því ég verð ekki ein klukkan 2. En við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð svo kem ég aftur að vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
3: Ángrín,
4: getur þú að leikið eftir?
3: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
5: Came as fast as they could after Jesse called for help.
6: It's been too long, cowboy.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: So that's Lily Pad.
9: What are you, some sort of old man toy? What?
10: She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
7: Nú takast leikfungin á við tæknina.
13: The screen just took over.
14: Oh, the tapping. The tapping.
7: Taktu fjölskylduna með í bíó.
15: I want to talk to you, device. A long toy.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali
17: Nú eru krakkadagar í hefðin Barna full, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði Hagkaup
18: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur IKEA
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Númer eitt í topp tónlist.
1: Þetta FM 957.

hérna erum komin aðeins í kjarnan, aðeins í róliheitinu Svona aðeins þessi hér, aðeins þessi svona rólegri og kynæsandi rödd Sem að kannski ég þá ekki rétti maðurinn í En við viljum að fá að heyra í Það var aðeins að kveiki í þessu Það nú sunnudagur, það þunnudagur eins og margir segja Af hverju ekki að keiri þetta upp, víst að við kerum þetta aðeins niður Kerum þetta núna

Getum við talað eins um hvað Maron Birnir er á einhverju runni sem er bara, það ekki hægt að líka þessu við neitt annað. Hann er rosalur og ég verð bara að gefa hann að hann er með berdreimi og svo hann með náttúrulega lokuð augu og hann með hvar ertu nú og hann gaf út lagum daginn með Friðriki Dór. Já, fyrir eitthvað dór sem myndi hugsa skýrt og ef þú ert ekki búin að hlusta það, hækkaði græjunum. Það er allt og gott.

Ég tala mikið tónlist að fólk sem að þarf að fara að gefa út meiri tónlist Það 10 ár sem hún gaf út plötu, hún Rihanna Það komin tíma Það komin tíma Ég bara, ég ætla bara að segja það fyrir okkur öll Það komin tíma og hún fara að gefa út meira af því að Rihanna Það eru komin á popstjörnum í pop heiminn Og þetta eina Sabrina Carpenter gjörsamlega búin að stígu upp þegar það þurft til þess Ég hélt að það væri alveg búið pop drottningarnar En það er ekki staða núna Þegar Sabrina Carpenter gjörsamlega búin að vekja upp gamla góða poppi fyrir gjöðu Með til dæmis þessu

0: Það er replay með Ayas Lías, Ayas Ég ætla vikinni, ég veit ekki hvernig að segja þetta En þetta er replay þetta að þekkja flestir á mínum aldrei allavega Þetta var an anthem of a generation þegar ég var yngri En ég vona að þú sért komin í gírin aðeins búin að vakna frá þessu þunnu degi af því að klukkan ennú að verða þannig að þú ert ekki vaknaður þá áttu við vandamálstríða Nei, ég ekki grínast, ég búin að setja hana með þér núna í samstarfi við Icelandic Glacial Þú átt ekki við vandamálstríða Ég er að grínast en við ætlum að fá að örsnögg skilabóðu svo höldum við áfram eftir þau
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
3: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Ha?
2: Drallur og gugga maður.
3: Yes. Drallu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Nom nom nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over!
12: Oh, the tapping!
13: The tapping!
6: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.

svo einhvern veginn cozy lag Folded með Kelani og kemur hann svolítið svona í gýrin um sexy gýr, ég verða því ekki hana en ég var að hugsa tilbaka tíma því ég var yngri hvaða lag minnir mig mikið á grunnskóla af því að nú var, ég ætla bara hreinslega það ekki langt sér en ég var í grunnskóla það eru, jú, sjö ár það ekki mikið, það ætla ég að segja það eru bara sjö ár og það eitt lag sem kemur í hugan og það flestir örglega við þetta, bara þetta sem að vita hvaða lag ég að tala þetta varð rosa hittari hjá mínum minn hóp þetta fór platinum hjá mínum minn hóp þetta hann Ómi með cheerleader þvílíkt lag

stýttist í fáið minn mann til þess að koma að vera með mér frá klukkan 2 Það ekki að segja hver það En hann á eftir að koma er óvart Það sjáum til En sko, við erum búin að vera að fá að heyra Lady Gaga, Jimin, Omi, Kelani, Backstreet Boys Tame Impala og Jenny Og Paldi, við erum að fara síðan í Justin Bieber Herra, Bruno Mars Formoth, The Weeknd, Plain White Tees En allt Allt Fá að heyra þetta Eftir að við fáum að heyra Jú, í Bruno Mars Pældi því Við ætlum að byrja aðeins, við ætlum að fara í sem var í kærleikan, við ætlum að koma okkur hinga niður Við ætlum ekki að vera hér, við ætlum að koma okkur hinga niður Og gera þetta fallega Þetta eitt fallegasta lag í heimi Þetta að sjálfsögðu Just the way you are

0: með Ella Egils þvílíkt lag ennþá tveimur, allavega tveimur ára seinna er þetta eitt stærsta lag í landsins og ég get alveg lofað því að þú kannt texta með þetta þú kannt texta með þetta það svona þetta eitt af þeim lögum sem ég veit bara fólk kannt texta með og þetta einmitt Icelandic Glacial lag dagsins en við ætlum að halda okkur heitum hérna af því að eftir stuttan tíma þá kemur gest til mín og verður með mér enn í smá tíma en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna
3: Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhendar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
7: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ung eru klári í slaginn á HM Sagði einhver eiga fjalla jökull Lengjan, spilaðu fyrir Ísland
2: 24/7 hits don't stop. Þetta FM.
8: En ef ég væri úti og horfandi

myndi líka hata mig Haldi að vera sá sem er að hata og svo gera hann lag þig Og þetta bara stærsta lag landsins Vá, vá Þannig að ég hugsa með mér, hvernig eigum að topi það? Eigum að fara í annað herralag? Nei, við ætlum að topi það með einum erlendum Við ætlum að fara í okkar besta mann sem að er, jú Gerir ekki lélulög Ég ætla bara að segja, hann gerir ekki lélulög Þetta hann Justin Bieber Superstjarnan Bieber Cella var daginn og ég sá eftir að hafa ekki farið Af því að þú veist, hlustaði bara

Ég talaði um daginn að það verður erfitt að velja plötu ársins á hlustendavælunum á næsta ári. Þú hlustandi verður að kjósa það. Það verður erfitt val af því að það eru svo ógæðslega mikið af góðum plötum sem hún kom út. Og eitt stærsta lag landsins er af þeirri plötu. Það með Þormóði, Marunni Birni og Alösku. Og ég hugsa með mér, ekki nómur það þetta gæti orðið laga ársins, þá er þetta á plötu sem gæti orðið plata ársins. En síðan gaf hærra út plötu, það er allir ekki á plötu. Þetta voru erfitt val fyrir þeim aðeins.

Love Me Not með Raven Lenney og ég hugsaði með mér hvernig var toppita, hvernig var toppita Jú, við ætlum að toppita með því að gera fara yfir ammælisbörn dagsins, sík hvað ég átti erum með þetta en það engin önnur en Lana Del Rey 41 árs í dag Sophie Dossi 25 ára, Chris Pratt 47 ára svo það breyta prinsinn William Prince of Wales, hann 44 ára í dag Af hverju lítur hann út fyrir að vera 58 ára? Ekkert, ég að grínast, þetta að sjálfsögur grín Svo það Rebecca Black og hún 29 ára Svo, já, þetta svona Veistu, Tyler Childers, hann 35 ára Ríkala góðu söngvari, Scottie Scheffler, 30 í dag Hann tók einmitt æfingarhring með honum Gunnlaug Árna daginn Gunnlaugur Árni til að hamingju með US Open það risastórt, það risastórt annars rauninni engin svona ekkert annað afmælisbann nema Larks, 18 ára, nei 19 ára hann Roblox stjarna, þannig að við viljum enda þetta á alvöru svona eitthvað sem engin veið hver já, Larks, 18 ára æ, veistu, förum bara aðeins í

0: Aron Khan með Aldrei heim. Ég ætla líka Aldrei heim. Þetta er, sorry, þetta verður ekki þreytt þetta lag. Aldrei heim með Aron Khan. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Þetta er eitt af Icelandic Glacial lögum dagsins. Tíminn er að koma maður eftir örskamma stund. Hann er mættur í stúdíóið en hann fær ekki að tala alveg strax. Hann fær að tala núna rétt eftir Jú, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Hvaða ruglir í gangi hérna?
5: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
6: Ok, þau eru á stað.
5: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
7: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
5: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
8: Ég ætla að hafa gaman.

0: Og hann er mættur til mín. Það er engin annar en Aron Kristinn Smárason.
1: Aron Kristinn Smárason.
0: Já, sonur hans Smára og bróðir hans Guðjóns.
1: Já, ef við heldur kannski að Guðjón væri hérna við hönd.
0: Nei. Ég er enda að spurði Guðjón eins og um að koma í þátt hjá mér. Mm-hmm. Hann sagði nei.
1: Ha?
0: Já, hann sagði ég er mömmu negin þátt og ég ætla ekki að fara að auglýsa frítt í ykkur möðunum þætt. Nei, hann
1: reyndi að
0: hann kom einu sinni í viðtal hérna.
1: Viðtal?
0: Já.
1: Sem hvað?
0: Ég tók hann í viðtal.
1: Já, bara að kynna þáttinn sinn eða?
0: Nei, bara, jú, bara, herri, ég er svo með trafíkina. Bara, risa þáttur. Nei, ég var bara að tala um leikritið.
1: Já,
0: Þegar ég var búin að fara sýningu þá heyrði ég honum og hey,
1: hey, wanna come?
0: You wanna come with me? En sko
1: Good, you got to come.
0: Ok, Aron, hættu.
1: Nei, sorry.
0: Na, Aron Kristins Marsson.
1: Ég sitja ekki með ískaldan Icelandic Glacial sem er að sötra hérna í beinni. Lusti.
0: Rétt. Ertu meira græn eða rauðumaður?
1: Ég, ef það er eitthvað með læmið eða sítrónu þá er ég að fara að drekka því og ég er að fara að drekka mikið að því.
0: Hefur smakkað Tarocco Blood Orange? Rauða?
1: Hvað er það?
0: Ég skal láta þið smakka.
1: Tarocco Blood Orange.
0: Ég er með hann fyrir þú smakkar þannig eftir.
1: Já, bara okay. Ekkert mál.
0: Það er minn upp á allt, sko.
1: Já.
0: En sko
1: ef þetta er nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá er þetta nógu gott fyrir mig.
0: Já. Aron Kristinn Smárason.
1: Já.
0: Þú ert bróðir hans Guðjóns, þú ert mjög góður vinur minn og
1: já, heldur betur.
0: Og við erum búin að eyða miklum tíma saman. Og ég er svona, ég vil að hlusta að þú kynnist þér aðeins.
1: Ok, þannig, ég til.
0: Þannig að mér langaði einhvern veginn svona að spurja þér, Aron. Af hverju skilja fólk? Nei,
1: já, þú segir.
0: Hvaðan ertu, hvað ertu gamall?
1: Hvaðan er ég? Sko, ég er hérna eigamaður í húðahár.
0: Já.
1: Og herðu eldsnögt. Ég gleymi ekki Jóti vinkon okkar. Hún á lítinn bróður.
0: Já.
1: Sem að ég er ekki að djóka, hann sagði eitthvað það fyndnasta og heimskulegasta sem ég heyrt á ævi minni. Hann var að spurði mig hvað ég gerði.
0: Já.
1: Ég sagði, herðu, ég er pizzabakari í húðahár. Og hann horfir á mig og segir djöfull er það skrítið nafn á pizzastað.
0: Húð og hár.
1: Ég sé, ha, pizzasta. Já, ég bara heldur þú að ég sé að láta þið vita að ég sé að vinna á stað sem heitir húð og hár. Nei, það er bara ok. Og þetta er bara að það fyndast sem ég hefði aðeins minni. En já, ég er sér sagt vestmanningur í húð og hár.
0: Já.
1: 22 og gamall, nú 3 model, vinna á pizzastað, að baka pizzur eins og ég hef gert núna í mörg ár. Og ég dyrka Andra Björnsson.
0: Og ég dyrka þig einmitt tilbaka. Og skemmtilegt við Aron kynnu svona alltaf bara í gegnum bróður hans. Og
1: magnið af rugglöðu liði sem kynnast í kringum að Guðjón.
0: En það ekki.
1: Meðal annars þú og Jóna Margrét.
0: Já, við erum alltaf geðbeluð.
1: Bara, já, hún aðeins meira en jú, þið er bæðið geðveik.
0: Já, ég næ að gránda mig svolítið í kringu þig.
1: Þú veist, ég heldur betur, þú bara heldur kjafti og slakar á. Jóna er bara
0: já, það er nefnilega máli, sko. Það er munun á mér og henni. En já, við einhvern veginn verðum bara rosa góði vinir upp úr því að þekkja Guðjón.
1: Já.
0: Og þú ert meðal annars meðlumur í Villta Vesturinn maður.
1: Já, ég sko fyrstu 2-3 mánuði sem ég var með í því og var, mætti ég bara
0: já.
1: Djóka í mikrofón og fór. Svo svona hægt og rólega byrja snjóboltinn að rúlla. Þá byrja ég og þú að og ég þú og Guðjón að hanga saman mikið. Óli náttúrulega er bara heima að kúra skilur, hann er á baki. Og hann að
0: já.
1: Og vatt eitthvað upp á sig. Og þetta er bara snillt í dag.
0: Þetta er bara snillt og við mitt vorum að koma frá Amsterdam fyrir viku síðan. Tveimur vikum cirka.
1: Þetta var eitthvað svo rólegasta ferð sem ég farið á ævi minni.
0: Já, það er nefnilega málið, það er allir búin að spyrja gerðu ekki bara eitthvað
1: já, rugg. Fóru ekki í árum og
0: þegar ok, róum okkur.
1: Já, nei, það er ekki að gera þetta, er fólk búið að spyrja mig. Og maður segir alltaf bara, nei, veistu, ég var bara farin að sofa bara klukkan 2 og vaknaði ferskari en ég átti von á.
0: Já, það var einu sinni sem við fórum á svona, við vorum til svona 3.
1: Já, eitthvað þannig, vorum til 3, vakandi til 4. En já. Við bara
0: svo bara vaknaðar 11 daginn eftir og ekkert þegarlega ferskir.
1: Já, fórum bara út að sjoppa, skilur við. Fingum okkur kaffi og bjór.
0: Já.
1: Heineken. Nei, svo ég spurði konuna.
0: Já.
1: How do you pronounce Heineken? Heineken.
0: Ég er bara með íslenskum hreimi, basically.
1: Heineken.
0: En sko, en einmitt, við vorum því Amsterdam og Aron Kristins Márason er eitt magnaðasta fyrirbæri sem að til er.
1: Núna?
0: Þú ert,
1: fóli ykkur ekki.
0: Þú ert rosalega fyndin af því að,
1: takk fyrir það.
0: Úr því að við vorum í stráka fyrir á Amsterdam, út í Amsterdam og fórum á Kanye West tónleika.
1: Já.
0: Hvað er highlight ferðarnar hjá Aroni?
1: Það er, þeir eru keypt í skóna hana.
0: Nei, það, það er að leigja bílaleigu bíl.
1: Já.
0: Og keyra um.
1: Shit, sko.
0: Það
1: ég veit ekki ákvörðu það var svona gaman. En að keyra bíl í útlöndum er eitthvað að skemmtilegsta sem ég hef gert á ævi minni. Við vorum alltaf uppgreitaður bíla því vorum svo skemmtilegur. Það er ekki djók.
0: Það er ekki grín.
1: Hann sagði bara, you get better car. Og við sögum bara, thank you.
0: Við fórum úr því að vera bara einhverjum Hyundai i5. Ekki i10, það var svo lítið, það var i5. Við fengum Jaiku.
1: Já, Jaiku, glænir, kínverskur bíl sem var með kæliboksi.
0: Já.
1: Sem að við vissum ekki af fyrir við vorum að skila bílnum. Þannig að það var,
0: það?
1: Já, það var kæliboksi bílnum. Ég hann,
0: já, jú, ég vissi það.
1: Við, okkur, vissið þú það?
0: Já, ég var búin að segja ykkur
1: það. Já, við vorum ekki að hlusta á þig.
0: Nei, þannig, með þetta í hug.
1: Þetta var bara eitthvað svo mesta snill sem ég hef gert á æðminni.
0: Og, svo meira með þig, sko. Af því að nú erum við að taka svona fyrstu vingumum bara svolítið þig.
1: Mm-hmm.
0: Þú ert að fara að vera að vinna svolítið með mér á þjóðatíð.
1: Já, vá, ég get ekki beðið, Andri Björs.
0: Ertu ekki spenntur?
1: Ég er að fara að vera FM Nakki á þjóðatíð og það er bara að fara að vera eitthvað ruglast sem ég mun gera á æviminni, sko.
0: Okay,
1: á þjóðhátíð, minni heima hátíð, pældi í þessu.
0: FM Nakki á þjóðhátíð, þín hátíð.
1: Hvaða, hvaða, hérna, hvaða hátíð er hérna, einhverstaðar?
0: Já, heyrðu, kóteleittan.
1: Já, bara kóteleittan, til dæmis. Þetta er, selfie, þetta er eins og fyrir selfiesing að vera á kóteleittunni og vera alltaf að vinna fyrir bylgjuna.
0: Já, eitthvað svona.
1: Þetta er bara eitthvað, sko, snillt, skilur. Þetta er heiður.
0: Mér langaði með þá eftir að tala svolítið þjóðatíð við þig. Af því að þú ert nú þjóðatíða maður.
1: Mm-hmm.
0: Og þú ert eigamaður.
1: Já.
0: Þannig ákvæða að setja á lag fyrir þig til þess að koma þær í gírin.
1: Þetta er svo gott lag.

0: voru fóldra mín alltaf ruggla svolítið í mér
1: Hvernig?
0: Ljúga að mér bara einhverju
1: Þetta eitthvað sem ég að fara að gera upp öllu mín
0: Já
1: Bara ljúga og ljúga og ljúga
0: Ljúga og hræða Sko, ég var einhvern tímann, þú veist bara, ég manna ekki í miðbæ Hafnarfjörðar Náttúrulega ólst upp í Hafnarfjörðir, haffjörningur í húð og hár
1: Já, asnalegu staður og pizza staður
0: Já, nákvæmlega
1: Staður og pizza, á Kristins Málsson Fucking helma
0: En sko, þá fór ég og var að ruggla í einhverjum Þú veist, það var einhverjum fuglar eða eitthvað Svona dúfur eða mávar, annarkvort var Og ég var alltaf svona hlaup að láta fljúga í burtu
1: Já
0: Það komið þar aftur, ég gerði það aftur Og þá tók pappi mig svona til leðar og sagði Andri, þú verður að hætta þessu
1: Já
0: Ég svona,
1: Akkurri
0: Ef þú hættur þessu ekki, þá missir þú puttana
1: Ha?
0: Já Þannig að ég hef, það tók mig mörg ár og fatta Hann var bara að ljúga mér til þess að ég myndi að hætta þessu
1: Af hverju missir þú puttana með því að legga þeim með fugla? Eru þeir bara að fara að geta á því
0: puttana? Já, hann sagði þeir munur ráðast á puttana og þú myndi ekki
1: geta Það er því að þeir líti út eins og ormar
0: Já,
1: Já það minni mig á þegar að mamma var alltaf, af því ég var alltaf að leika úti
0: Já
1: Ég var krakki, þú átti lengi Mamma leti alltaf hljóma eins og bara glæpa minn og morðingjar kæmi bara út á kvöldin Myndi bara koma að finna mig og drepa mig
0: Hvað er það? Sama með fórnstra mína Og það var alltaf settur tími á
1: hvernig
0: Frekar í eigum, lítið samfélag, miklu meira að glæpa fjólki
1: Æstandi glæsjál
0: En sko, einmitt, það var þannig á mér, ég á mútuversta tíma kannski til tíu
1: Já, classic
0: Classic
1: tíma Tíu á sömri nýju á vinnar
0: Hárétt já. Og na, einhvern tímann það var bara rosa gaman hjá okkur krökkunum að klukkan hún halv 11 því ég fattaði bara
1: Fuck, ég þarf að heim
0: Ég á að vera komin heim
1: Það eru morðingir að koma
0: Ég á að vera komin heim Ég bara, þau verða brjáluð
1: Já, þau verða brjálið
0: Kom heim,

0: leita af
1: og
0: þér.
1: Og glæpa menn að leita af þér.
0: Það var maður sem sett á vísi. Hann var að leita af þér að drepa þig.
1: Af því að hann er glæpa maður.
0: Af því að hann er glæpa maður og byrja hafna fyrir því. Það er eitthvað svona.
1: En er það rétt að það er meira glæpa mönnum í eigum?
0: Nei, það er bara ef þú glæpa maður í eigum þá ertu bara heima að vera.
1: Það var nú, við vorum í eigum um daginn. Það var glæpa maður.
0: Var glæpa maður?

0: Ég veit nú ekki hvað það var. Það var svo hrættur eigandinn á pöfnum hana, það var bara sérsveitin kom,
1: var fyrir utan,
0: eitthvað hús sem var á móti pöfnum í eigum
1: Lundanum geitinn á þjóðatíð
0: og bara yfir veturinn og allt sko. Og þarna var eitthvað maður sem á að vera var eitthvað með byssu heima og svo eitthvað og sveitin þurfti að taka hann og handtaka hann. En það leit svo mikið út eins og að vera að fara á Lundan.
1: Já.
0: Að greið eitthvað þar, þannig að gaurin þurfti að setja Facebook post, það er allt í lagi hjá okkur komið að drekka bjór, please sem við gerðum hann, það var
1: ég líka að spurði það, hvað er lokaðin út af þessu? Nei, viltu ekki bara fá það sössi skot? Ég tek bara eitt.
0: Ég tek sjögur, kannski tíu. Sjáum til.
1: En sko, einmitt. Þannig það var raunin bara það svona hjá þér sem var svona fóreldrarinn að ljúga þig með eitthvað.
0: Nei, það var svo miklu meira.

0: ég segja það aftur og ég segja það hér með þér að sko huginn verður að fara að gefa út meiri tónlist eitthvað sem er að sé á leiðinni en sko Ég búin að sitja hérna frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera til klukkan 4 í dag. Þannig ekki fara langt fyrir gjöðum því að ég kem aftur að vörmu spori eftir þessu örsnöku skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
4: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
3: Ég ætla að segja 50, þú veist
4: 50, þú veist Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50, þú veist
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok ef
3: Ég
4: ætla ég mætti,
3: alveg að segja 5, þú veist
4: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5, þú veist
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
5: Nom, nom, nom Kröns frá omnum Þetta gott
6: 48 þjóðir á HM Sumir segja þetta sem fyrir sjónlegt En ég segi, þetta HM Og þar getur allt gerst Að eina sem örugt Að Ísland vinnur En þú spilar með Lengjan

0: Aron.
1: Já.
0: Veistu hvaða lag þetta er?
1: Nei.
0: Þetta er Sheer Lloyd og Astro með Want You Back.
1: Wow.
0: Þetta voru við strákanir, wow, gaurarnir, fótboltagaurarnir. Að hlusta á.
1: Ég get ekki fótboltagaur að hlusta á eðlilega tónlist.
0: Hvað meinarðu?
1: Það þarf alltaf að vera eitthvað svona.
0: Nei, þetta var bara við strákanir. I want you back, want you, want you. Nóa þessu. Aron.
1: Vist maður ímynda sér fótboltagur. Eru bara Kanye fucking West. Skilur eitthvað þannig dæmi. Svo eru bara í klefanum bara.
0: Já.
1: Já, það er ekki lagi.
0: Jú, þetta er mjög karlmannsleg.
1: Nei, þetta er ekki karl.
0: Sko, ok, Aron.
1: Já.
0: Ég ætla að lesa fyrir því frétt sem ég fann ég á netinu.
1: Hvar?
0: Ónefndri síðu.
1: Já, ég bara testaði.
0: Já. En sko, fyrirsögnin er Tindur hattur birtist birtist aftur á sama stað á hverju mónni.
1: Ha, byrju
0: Tindur hattur birtist aftur á sama stað á hverju mónni.
1: Og er hann ekki Tindur?
0: Íbúðu Norðurlandi stendur frammi fyrir óvenjulegri ráðgátu. Þetta er ráðgáta.
1: Auðvitað gerist þetta líka einhverstað á Norðurlandi. Þetta er svona hattadraugurinn.
0: Eftir að hattur sem hann týndi hefur ítrekað birst á sama stað á hverju mónni. Maðurinn segist að hafa fundið hattinn á bekki í almenningsgarði fyrir rúmri viku. Hann tók með sér heim en morgunin eftir lá hatturinn aftur á bekkunum. Ættu ekki endur tók sig næstu daga. Ég tók að meira segja með mér í heimsóng til ættinga í næsta bæ. Daginn eftir var hann samt aftur komin á bekkin. Segir eigandinn.
1: Það er bara eitthvað að fokk í honum. Ha?
0: Já.
1: Ég veist, ef þetta er satt eins og þetta er skrifað, þá er þetta annars bara galdrabragð. Já, eða það er bara einhver gaur á fokkjón.
0: Já, ég meina hann fór með hann til ættingas í næsta bæ.
1: Næsta bæ.
0: Og tók hann ekki með sér heim aftur. Daginn eftir var hann samt komin aftur á bekkin.
1: Ha?
0: Segir einandi.
1: Ég er flabbergastund.
0: Ertu agndofa?
1: Ég er agndofa. Nei, þú veist, ok, hann finn, byrjum að því að hann finnur hatt og tekur hann með sér heim. Þú veist, hver gerir það? Ég myndi ekki snerta annar manna.
0: Nei, þetta var hattur sem hann átti nú þegar og tindunum. Fann hann síðan í almenningsgarði.
1: Tók hann með sér heim. Já. Svo er alltaf bara aftur kom. Er hann kannski að gleyma því að sé alltaf að setja hann aftur tilbaka.
0: Nágrannar hafa fylgst með málinu að forvitni.
1: Nei.
0: Og nokkrir hafa lagt sig fram um að leysa gátuna. Hinga til hefur engin skýring fundist. Myndvælir í nágranninu hafa ekki náðu neinum sem skilur hattinn eftir og enginn hefur lýst yfir eignarhaldi á hann.
1: Birtist hann þá bara?
0: Já. En það er alltaf að miðað við hvað er verið að segja.
1: Ha?
0: Þá er hann bara að birtast.
1: Er þetta á Akureyri eða?
0: Þetta er á Norðurlandi. Það stendur hann bara ekki hvar á Norðurlandi. Bara
1: Þetta er bara galdrabrögð.
0: Já. Sveitafélagið, þetta er ekki Akureyri. Þetta er minna sveitafélag.
1: Ok.
0: Segir málið hafa vakið óvenju mikla athygli meðal bæjarbúa. Sumir hafa jafnvel byrjað að heimsækja garðinn á morgnana til að ganga úr skugga hvort hatturinn sé enn á sínum stað. Þegar fréttastofa heimsótti svæðið í morgun var hatturinn þar enn.
1: Nei.
0: Jú.
1: Ha?
0: Já.
1: Og ég, nú er ég hissa.
0: Sko, ég ætla að segja ef að þú byrði í þessum bæ, sendu á mig. Ég ætla að fara þangað. Ég vil sjá hann hatt.
1: Bara kempa.
0: Já.
1: Bara eins og fólki gerði fyrir PlayStation tölvunar.
0: Já.
1: Bara vera þarna bara.
0: Ég ætla bara að tjálpa.
1: Byrtist
0: bara. Líka pældi að taka hann alltaf með sér heim. Svo er hann ekki heima hjá þér. Svo bara mættur aftur í garðinn.
1: Skilta bara eftir. Þú ert bara að bjóða okkur jöfnli hindi þín þarna. Hvað er í gangi?
0: Eftir svona þrjú skipti myndi ég svona hætt að taka með mér heim.
1: Þetta er bara svo byrjun á tjökk í bíómynd, skilur
0: við.
1: Bara vond, hattur dauðans. Þeir skilja þessum
0: skilja. Hattur dauð. Ég skil það ekki.
1: Nei, ég veit
0: hattur að dauðans leitar að eiganda sínum.
1: Þetta er ha?
0: Er þín skoðun?
1: Mín skoðun, þú veist það er bara særing að það bara presta á það bæ. Ha? Nei, ok, hann finnur hattinn sinn eigin hatt á bekk í almenningsgarði. Tekur með sér heim, svo er það bara aftur búin að birtast á bekk. Ég er ekki að djóka, þetta er hluti sem hræða mér í þessu lífi. Þetta er alvöru draugabrögð, þetta er galdur.
0: Og það
1: á að rannsaka þetta, það þarf prest til þess að fer með særingu.
0: Sammála.
1: Þetta er ekki í lagi.
0: Nei, þetta er svona.
1: Þetta er alveg.
0: Og þetta minnir svolítið á það ef það er þið gert lag um þetta. Eða mynd.
1: Þetta er þetta á æfra tækars.
0: Ef það er þið gert mynd um þetta. Þú veist, þá kæmi svona eins og í Rocky með þessu lagi.
1: Við erum velkomin hér á sunnudegi, við ætlum að hlusta á Eye of the Tiger.
0: Nei, ég er segið, ef það væri minn,
1: já,
0: þá væri svona montaðs með þessu lagi undir.
1: Já, stóð að svara í bátt á bekkin, ó, taka með sér heim, bakka snemma, halskotinn hann er farin.
0: Og reyna að leysa ráðgátum.
1: Já.
0: Ég elska það, sko. Hóma
1: út allt, hæ, með myndavill og hérna, og svona stækkunaglir.
0: Ég elska líka, sko, Íbú Norrlandi stendur frammi fyrir óvenjulegri ráðgátum.
1: Já, þetta er ráðgáta sem við þurfum að leysa hérna á Norðurlandi.
0: En, einmitt ári, þetta er ráðgáta.
1: Já.

0: Ein nótt enn, Aron. Er það eina sem ég þarf með þér til þess að fullnaða mínu lífi?
1: Þetta er djöfisins bangers.
0: Þetta er bangers.
1: Þetta er djöfisins bangers.
0: Og ég sat hérna og horfði á því í þínu augu.
1: Já, í mínu augu.
0: Já, og hugsaði með mér, af hverju förum við ekki aðeins tilbaka? Förum í kjarnan, förum í, förum í viskuna. Já.
1: Þetta er kallað hérna, þetta er kallað hérna,
0: já,
1: bara,
0: já, já,
1: já.
0: Söngur um lífið
1: kveikt á læginu.
0: Og þetta er Páll Óskar. Og þetta er ég frétti að þetta er svolítið nýs lag sko. Það viti ekki allir þetta lag.
1: Þetta, Palla sem varum hlust á
0: þetta, já, með sagðist Palla sem já. Ég er að fara að sitja á.
1: Já, já, já, já, já.
0: Sagðist Palla útgáfuna af þessu lagi sem er Söngur um lífið. Þannig hækkaði í græjanum og syngdu með.
1: Já. Öðrum hvorm söng sem nú er sungin er tómt svart sínis raus. Og textaskáldin sínast vorg sorgum þrungi. Já, landur fyrir

0: Vodka Rauðan, Tarokko Blood Orange Æslandi Glacial
1: Já.
0: Þannig ég ætla núna, eftir örsnögg skilaboð Ég bóði Æslandi Glacial
1: Æslandi Glacial
0: Og þú ætlar að smakka
1: Ef það nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá það nógu gott fyrir mig
0: Já Við endum þetta þannig
2: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
3: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
5: Það þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin
4: En þegar það bregst nóg að vera inni á Scene Plus
6: Mamma mia
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Já, Aron Kristi.
1: Jöfnum þetta áfittir
0: hérna tólurum maður. Ó,
1: skikk
0: komið frá. Aron hækkaði í hérna tólurum af því hann var svo gott lag. Og ég vissi að þetta er því svolítið
1: áfittir. Þetta er svo gott lag. Okkur er ekki verið að spila þetta á klúbnum. Ég sverða það, þetta er svo gott lag.
0: Já, já, gaman þessu.
1: Hér á FM Suðurlandsbraut, baby.
0: Einmitt, talaðu um þetta lag á klúbum.
1: Fyrir þér, hvað er go-to drikkurinn á klúbnum, sorry?
0: Go-to drikkur?
1: Já.
0: Light.
1: Light? Á klúbnum?
0: Já, nei, bara, ert að meina, ég fæ mér alveg ef ég fyrir að sjó.
1: Já.
0: Ég er alveg virkur í því að heyrði light á kallinn. En síðan
1: ég er að segja, ég líka.
0: Já, við erum báðir þarna.
1: Guður, við erum alltaf með einn í gler.
0: Já, ég var að hugsa. Ég var að hugsa, akkur hann setið með. Ég man bara, síðast þegar við fórum saman á auto. Þá mætt þú alltaf annað hver okkar fór á barinn.
2: Viltu light?
1: Var svona, æ, ég er búinn núna. Ég er búinn núna, ekkert málmaður. Ég fór með bjór, eða fór að fá bjór.
2: Viltu light?
1: Já. Já, ég vil light.
2: Viltu bjór?
1: Það er sko, það er eitt sem að auto er oft algjör snillt.
0: Já.
1: Algjör snillt. En
0: það herðu Aron Kristinn.
1: En þið verða að rífa ykkur í gang og þið verða að retta ykkur dælum sko.
0: Já, ég er sammála því.
1: Þið verða að retta ykkur dælum sko.
0: Ég er sammála því.
1: Ég er bara, þú veist.
0: En ef að bjór er ekki, hvað er go to?
1: Vodka sóta eða gini sóta.
0: Já, sama hér.
1: Tvöfaldur gini sóta er einhver mesti partydrykkur af því að gin fer beint í meðmyndan á þér. Ef út gaur þá fer það í meðmyndan á þér og þú dillar og dillar rassunum eins og sért í college party.
0: Við fórum, ég, þú og anna, ég, þú, já, ég sagði það rétt.
1: Þú sagði það rétt.
0: Já, ég, þú og Marta. Við fórum þrjú. Mjög random við þrjú að fara.
1: Þetta var mest random skemmtilega partí sem ég tekið af mig.
0: Og ég náði að draga ykkur átó.
1: Þú ert magnaður með þetta.
0: Ég náði að draga.
1: Ég við segjum, ef að fara pöbban, þú ert alltaf, já, förum bara pöbban. Svo maður mættur á pöbban. Átó. Hva, átó,
0: þetta er alltaf,
1: núna.
0: Þetta er alltaf þessi hérna.
1: Er það ekki átó?
0: Svona.
1: Ég segi, ég það. Já. Já.
0: Af því að
1: sko, það er ekki að skýta á auto. Þetta er meira bara svona, það er svo mikið, þú ert svo mikið,
0: maður er svo lítið peð.
1: Nei, þetta er, oh my god, íslenskan. Má íslensku, má
0: alltaf sko,
1: þinna svar.
0: En sko, síðan er það Aron.
1: Það er svo mikið commitment.
0: Já.
1: Að fara á auto, það er það. Maður, fyrst, ef þú ert að fara á auto,
0: þá verður það vera.
1: Þú ert ekki að fara út fyrir bara í lokun, skilur.
0: Og það er nefnilega málið, sko, en ég næ ykkur alltaf. Alltaf.
1: Í smá stund.
0: Það var þrír tíma seinna.
1: Já, já, fjóris.
0: En það sem að skipti mestu máli með þetta allt er einmitt á þessu stöðum. Við erum ekki að fara hana. Eins og margir fara hana. Eru bara graðir. Og eru bara að leita sér að bólfélaga.
1: Já, já, 100%.
0: Við förum fremst upp við DJ-borðið.
1: Já.
0: Og við dönsum að okkur raskat.
1: Já, við erum aðna til þess að hafa gaman. Og það er bara allt í fokk í lagi.
0: Og það er bara máli sko. Þannig ég mælu með allir sem er að fara niður í bæja svona. Farið þá umhvern til þess að ég mitt jamma.
1: Já, já, já.
0: En svona dansa. Ekki kannski jamma. En mér er bara að dansa.
1: Dancing needs to come back. Af því að það er svo mikið núna sem ég, náttúrulega maður jammar alveg. Nei, maður fer þá langar menn að fara að dansa og svona.
0: Já.
1: Það er alveg dansa. En það er bara svo mikið af fólki sem er ekki að dansa.
0: Það er nefnilega máli, það er svo mikið af fólki sem er ekki að dansa.
1: Þannig að þú, you know who you are.
0: Dansaðu. Og það er nefnilega máli.
1: Ég ætla að dansa og dansa.
0: Ég reyndar að ætla ekki að setja þetta á. En ég

0: Herði, ég hefði það frábært en þú Aron Kristins Mársson.
1: Ég, mér líður sjaldan jafn vel og þegar ég með þér í þessu FM 957 stúdíu og takk fyrir mig.
0: Takk fyrir það og gaman að heyra. Það gerir mikið fyrir mig.
1: Það eru stóri dagar núna í nýju Jórvík.
0: Sko, fylgistu með íþróttum með
1: Sko, nei, en maður kemst ekki hjá því að fylgjast með þessu.
0: Nei, ég segi það. Þeir unnu New York Knicks, unnu, sko, unnu NBA Championship í fyrst sinni 53 ár.
1: Nú, í alvöru, er það svona lengi?
0: Já, það nefnilega málið, þetta risaliðin að maður þeir hafa ekki unnið í 53 ár og þeir unnu, þannig að ég hugsa með mér af hverju setjum við ekki á lag fyrir nýju jólvíkina
1: Yes, sir.
0: Og þetta lag, ég menna, það vita allir hvað lag þetta er, þetta er Alicia Keys og Jay-Z.
1: Þetta er jafn relevant í dag og þá
0: Já,

0: klukkan 12 í dag og Aron Kristins Márusson er búinn að sitja með mér frá klukkan cirka 2 í dag, eða það ekki Aron?
1: Jó, þetta líður aðeins of hratt
0: sko. Aðeins of hratt, það er lítið eftir, þessum náttúrulega að fá að heyra í bóði

0: Icelandic Glacial, örsnögg skilaboð
1: Icelandic Glacial.
0: Svo na,
1: ef þetta nógu gott fyrir Big Bang Theory þá það nógu gott fyrir mig.
2: Já,
0: Aron, ég ætla að fá að segja þér eina frétt aðra sem ég fann inn á netinu.
1: Svo frétta sjúkur.
0: En ekki strax.
1: Já, eftir, einmitt, einmitt.
0: Já, fyrst, örsnögg skilaboð.
3: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
4: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Appelsín kynir, ein með öllu.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: Ég var að fá símtal frá móðu minni á Messenger, svona FaceTime símtal sem að litla systir mín var að einungis í mynd og hún bað bara eitt lag. Aron, veistu hvað lag það er?
1: Ég það gummy bear.
0: Nei, ekki bein. En það er lag sem að gjörsamlega tók yfir allan heiminn hérna á sínum tíma. Og það er hægt að segja að ég dyrki þetta lag. Ég dyrki það alltaf í karaoke. Og þetta er sjálfsögðu. Þú þekki, veist nú hvaða lag þetta er, það ekki?
1: Gummi Emil er að blessa fólk í sjónum.
0: Þetta er Golden.

0: Það er komin tími á að við förum aðeins yfir næstu frétt dagsins.
1: Þú ert alveg frétta óður maður.
0: Ég er það sko, af því að ég vitlaus
1: betti. Þegar þú vaknar á mótnana, kíkir á fréttinar. Er það eitt af því fyrst sem þú gerir á mótnana?
0: Þegar mæti vinnuna.
1: Vá, wow, það finnst mér alveg magna.
0: Og ég hef gert það í 6 ár plus.
1: Ha?
0: Já, því ég vann í veiðubúðinni. Það var fyrst sem ég gerði hverju dag, var að skoða nýjustu veiðufréttir. Og það var líka, þá skoði ég alla veiðufréttir og alla fréttir.
1: Og veðurfréttir?
0: Veiðufréttir.
1: Já, veiðufréttir.
0: Hvernig er veðrið í dag? Ætti það eiginlega spenntur fyrir veðrinu. En sko,
1: Aron, með henni er inni.
0: Hefur þú unnið í skrifstofabyggingu?
1: Aldrei. Alltaf inn í eldhúsi.
0: Ok, þetta er ekki þá eitthvað sem þú tengir við. En fréttin er, allar hurðir í skrifstofabyggingu tóku á að skríkja samtímis.
1: Byndu.
0: Þetta er fyrir sögnin.
1: Erum að tala um að Þannig að fyrsta frétt Ok, byndu. Fréttin byrja svona. Allar hurðar á skrifstofabyggingunni byrjuðu að skríkja á sama tíma.
0: Starfsfólk skrifstofubyggingar í Reykjavík varð vitni að óvenjulega atviki í gær morgun.
1: Hver er að skrifa þessan frétt? Hefur fólk ekkert betra að gera? Herðu strákar, veitir hvað ég var að frétta um daginn? Hvað? Að félagi minn, Maggi, hann er að vinna þarna á skrifstofu. Ég mun ekki trú okkar.
0: Njá, ok, býtu. Í Reykjavík var vitni að óvenjulega atviki í gærmorgun. Þegar allar hurðir húsins byrjaði að skríkja samtímis án sýnilegrar ástæðu. Atviki hófst skömmu eftir klukkan 9.
1: Eftir klukkan 9?
0: Þegar að starfsmenn voru hefja vinnudaginn.
1: Þannig að fólk var bara, heyrið bara Hvað er klukkan?
0: Samkvæmt þeim
1: er ekki orðið 9.
0: Samkvæmt þeim mátti heyra sama hávara skrjáf hljóðið frá tugum hurða víðs vegar bygginguna í hvert sinn sem þær voru opnaðar.
1: Nei, líka engar sýnilegar ástæður. Þetta er bara það bara smyrja hurðina.
0: Og það nú kemur frá einum starfsmanni sem að tala það við.
1: Eru vitni komin í fréttina?
0: Í fyrstu hélt ég að hurðin hjá mér þurfti bara spurningu. En svo heyrði ég nákvæmlega sama hljóðið frá öllum öðrum hurðum á hæðinni, segir einn starfsmaður. Hljóðið breyttist fljótt út húsið og innan skams höfðu starfsmenn á öllum hæðum tilkynnt sama vandamál.
1: Já.
0: Sumir líktu hljóðinu og gamalt skip á sjó. En aðrir sögðu það minna á illa stillta fiðlu. Viðhald teimi byggingarinnar hóf þegar rannsókn á málunum. Hurðalamir
1: rannsókn?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Nú þurfum að komast í botts í þessu máli.
0: Hurðalamir voru skoðar, loftraki mældur. Loftraki var mældur.
1: Var mældur loftraki?
0: Og hitakerfi húsins yfirfarið. Engin augljós skýring fannst þú á því hvers vegna allar hurðirnar hefðu byrjað að gefa frá sér nákvæmlega sama hljóð á sama tíma. Venjulega gerist það smám saman á einstökum stöðum en ekki í heilli byggingu samtímis, segir tæknumaður sem kom að rannsókninni miklu. Fyrirbæri stóði yfir í tæpan klukkutíma, áður en að hvarf jafn skyndilega og það hófst. Þegar starfsmenn reyndu að endurskapa aðstæðurnar síðan um daginn voru hurðirnar aftur orðnar hljóðlausar.
1: Okay.
0: Atvikið hefur vakið töluverða athygli meðal þeirra sem starfi í húsinu og margir sést enn velta því fyrir sér hvað hafi raun gerst.
1: Hvenær var þetta?
0: Ekki liggur fyrir hvort fyrirbæri muni endurtaka sig en starfsfólk segist fylgjast grannt með öllum hurðum næstu dagana. Þessi frétt kom út síðasta miðvikudag og þetta var þriðjudag sem þetta gerist. Þetta kom út 17. júní.
1: Þetta er alltaf bara geðveiki.
0: Hvað meinarðu?
1: Þetta er bara geðveiki.
0: Af hverju segir það?
1: Hver tilkynnti þetta? hvernig fekk þessi frétt að niður? Þessa frétt skilur við.
0: Já, svo er það.
1: Hver var bara eitthvað?
0: Veistu, þetta
1: er rá. Þeir hafa gaman að þessu hérna á blaðið.is eða eitthvað kjaftaði skilur.
0: En þá spyr ég, heldur þetta sé eitthvað þú veist, ónáttúrulegt að gera stanna eitthvað svona æðri máttur.
1: Nei, meni, þú veist, þannig að þetta var senast að þriðjudag.
0: Senast að þriðjudag, stóð frá 9 til 10.
1: veist, ég bara, ég orðlega, sko. Ég bara, ég á bátt með að trúa þetta sé alvöru, sko.
0: Já, ok.
1: Ég bara eitthvað að trolla.
0: Það förum við bara í lag, við förum í heitasta lag landsins í dag. Þetta er Guðjón Smári og Jón og Margrét,
1: yeah, Traffíkin. My brother!
0: Með þeirra nýjasta singul. Og það heitir
1: lagið Guðjón og Jóna.
0: Burt á klúbnum.

0: Það kom að þessu, ég þakka kella fyrir mig í dag Búin að sitja hérna með þér frá klukkan 12 Í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Það einmitt þeim að þakka ég fæ sitja hérna með þér Og Aron, takk kella fyrir komuna
1: Ef þetta nógu gott fyrir Big Bang
0: fyrir Já, fyrir. Það bara nákvæmlega þannig Ég þakka kella fyrir mig, búin að sitja með þér í fjóra tíma Aron, ég þakka honum kella fyrir að mæta Halda mig félagskap síðustu tvo tímana Og ég heyri þér aftur Næstu helgi á laugardeginum og sunnudeginum frá 12 til 4 Í fyrramálið taka brennslubræði við Svo það Jóhanna helgi eftir það Og svo það, jú, okkar besta fólk í traffíkinu sem að mæti tilbaka og Ættar að trilla líðin Nei, þá ég verði hann að 26 á morgun Þannig ég hafði til að heyri þér aftur næstu helgi
2: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Starfsmæður í þjálfun Þú átt leik
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus Ekki spurning Þú veist hvað þú velur
5: Já, alveg sammála, mjög gott
4: Sín plus Kemur með sumarið til þín
6: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney
7: Nú eru krakkadagar í haugum Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
8: Nom nom nom. Crunch frá Om Nom. Þetta gott.

Já, þeir eru listu á FM 957 sunnudaginn 21. júni Þetta er Dóri K. sem heilsar ykkur hérna og sem gífulega góð á sunnudegi Ég ætla að vera með ykkur frá 4-6 inn í dag Var hérna einn í gær helvíti góður þáttur sem fór í lofti þá minn fyrsti þáttur hér á FM Þar kíktu herra Hnetusmjör við Saint Pete, Atli Svólsson Ylvas Perri og Pappír og fleiri og fleiri Mjög gaman í gær Það var sjallinn í nótt og margt að vera þetta á Akureyri, bíladagar og bara margmenni nú skín sólið þetta, ég seti þetta inn á Vamos og það sól og blíða hefði vilja fá þetta í gæru og föstudaginn en það bara staðan í dag við ætlum að keira okkur hérna inn í lífstíl það flóna og byrnir hér á FM 957

Já, það Ice Guys og Krumla hér á FM 957. Þetta Dóri K sem að tala hérna frá Akureyri. Ég ætla að við erum með ykkur frá 4 til 6. Ég staður á Vamos, það geðveikt viður hérna á Akureyri. Sól og blíða, fólk situr hérna fyrir utan í ísköldum þjúl eða túle léttöl, þessi þáttir hérna í bóði túle léttöl og bílasölu Akureyrar. Bíladagar að baki og þarna vona það hefur allt gengið bara vel og fólk að hafa sér skikkanlega. Góðu þátturinn í gær þar sem að já þar meðal Atli Svolsson eða Svolótt Stingi kom hérna og messaði yfir mér og landarum yfir hvernig ilmi þú átt að velja þér, þú átt að velja þér ilvatn þetta ekki bara, þetta víst ekki bara Puma Jamaica og skell á sig sama hvað vertið þannig að já, ég fekk nokkur skilaboð um þessa ilmi og þetta eitthvað sem við ætlum að gera jafnvel bara í næstu þáttum og fara aðeins yfir hvað hentar hverjum ég fekk

0: Eyjó, Matti, Maron, við gerum þetta aftur Númer 1, baby, þetta alltaf létt Haha
1: Já, Aron Kristinn og Maron Birnir, maðurinn hérna á FM 957. Þetta Dóri K. sem heilsar ykkur hérna í bóði bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl. Talandi að vera maðurinn, já, það eitthvað sem þú ætti bara að spá í dag, þú ert eitthvað lítill í þér, það þýðir bara ekki á sunnudögum og sérstaklega ekki, ef það sól úti, þá bara jafnvel að taka einn Thule Léttöl og eða bara skella sér út í göngu að taka gimmið eða sundið eitthvað, það bara... Bara áfram gakk, ég ætla að vera með ykkur einu til, sex í dag og njóta þess bara daldi hér á FM 957.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Time to laugh!
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

Já, Friðrik Dór, hvílíku dagur hérna á FM957, einnig hvílíku dagur hérna fyrir norðan, sól og blíða Það akkurat þannig að HM í fullum gangi núna og spát Saudi Arabia var að byrja þannig að þið vilji kíkja hérna niðrittir og fá okkur eina eldbaka pítsu og jafnvel túlega léttul, þá væri það ekki vitlaust Hins vegar þá stutt núna í Vestlunumahelgina og þar allt á fullu, mikið hátíðum út allt land, það þjóðutíð í Eyjum, það unglingalandsmóti á Króknum allavega, svo það ein með öllu og stadium tónleikar FM95 blö fyrir norðan, það miðinsalir fullum gangi á tix.is, þannig að það veri ekki vitlist fyrir ykkur að þið vilja skemmt ykkur eitthvað um Vestlú, að þarna fara að gera einhver ráðstafanir vonum að veðrið muni elta allt landið en hérna næst á fóninum það það Ed Sheeran og AZ Zam hér á FM 957

Já, Justin Timberlake, Senorita hér á FM957, þetta Dóri K sem talar hér frá Akureyri Herðu, það sunnudagur, ég ætla að vera með eitthvað til 6 hérna í dag Blíðskapa viðrundu fyrir norðan, ef þið eru fyrir norðan þá eru svona, þetta eru þrý hluti sem þið getur jafnvel gert hérna á Akureyri í góða veðrinu á sunnudaginum Það ekkert eðlilega gott að fara í kjarnaskó, það sko, það að mínum átti bara að verða besta útivistarsvæði landsins Kíkið þangað með fjölskylduna eða bara, ef þið eru ekki með fjölskyldu þá bara hoppið þangað og taki góða göngu Sundlu Akureyrar, hún stendur alltaf fyrir sínu og þarna jafnvel að henda sér í klósetti þá ég við rennibrautina þar svo þriðja, það bara kíkja þannig í miðbæ, kíkja á staði og bari og veitinga og spæjarins og jafnvel hérna á ráðustorkið og njóta þess að liggja þannig í grasinu, það þarna Það nóg að fjölskyldufólki séð hér, annars þá vil ég bara óska Örnóli Hrafnssyni, vini mínum innilega til hamingju með 30 árin í gær og hann var útskrifast sem lögregluþjónn úr lögreglufræði háskólanum Akureyri og það svo einnig Steppi Bleiki sem átti fertu sammæli gær og það var hlaði risa veistlu á vestæðinu á kallinum, þar mættu herran hetjusmjör og Saint Pete og Ingo Viðuguð, Saint Pete og herran hetjusmjör og pappir, tróðfyllur svo sjallan í gær Það búið að nóg stuð hérna fyrir norðan en nú það inn í síðustu nóttina, það ágúst okkar Brynjas hérna norðan og svo Una Torfa hér á FM 957.

Já, Avicii og Alok Black Wake Me Up hér á FM 957. Ég ætla nú ekki að ganga svo langt eins og King Guðmundsmári gerði að biðja Avicii að fara að gera meiri tónlist en sá kóngur mætti hérna norður í gær ásamt Andra Björs og hjálpuði mér að henda upp FM stúdíóinu góða komur aðeins í gangi hérna og nú örgulega einhverju smá tæknörulegar í þætti gærdagsins en það bara allt í góðu hins vegar þið sem að voru á þingvöllum í gær og bíladöfum hérna Akureyri eða bara öllum þeim skemmtunum hér land allt bara farið varlega heim og þarna ekki vera að flýta ykkur ómikið þetta stýstum að taka réttar ákvörðanir degi eftir góða skemmtun En já, ég ætla að vera með ykkur inn til 6 í dag, þetta Bruno Mars og I Just Might hér á FM 957.

Já, The Way I Are, Timbaland og Kerry Hilson hér á FM 957, þetta er Dóri K. sem talar. Herðu, við erum búin að vera núna í loftinu í smá tíma og fyrsti þáttur í gær, en það sem að ég þarf eiginlega bara svona að fá að vita er það bara, hvað vil ég heyra, þú veist, hvað vil ég að við gerum? Laugardagsþátturinn verður örugglega aðeins meiri gírun, sundarsþátturinn, hæ, kannski förum við bara aðeins yfir helgina og rifjum upp hvernig helgin var. Þannig að það bara spurning, sko, ef þið viljið sjá okkar sérstakt þá með endilega senda mig bara á Instagram Haldur K, at Haldur K eða sko, já, ekki Haldur K, at Haldur K, það bara, það atið Haldur K endilega sendi mér að það eitthvað sem þið myndu vilja heyra, höfðu gaman að einhverju í gær var Ylfas liðurinn að fljúga í gegn hann virðist vera rosa sprengja í Ylfötnum daginn í dag þannig að Já, það alltaf eitthvað nýtt, við förum betur yfir þetta og vinnum þetta hægt og rólega þarna saman. Ég raunin, ég veit ekkit hvað ég að gera en ja, það skiptir einhver máli meðan við höfum gaman að þessu. Þannig að, já, ætla að vera með ykkur til sex í dag hér á FM 957.

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
2: Mamma mia.
3: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Já, Sabrina Carpenter, House Tour, hérna á F957, þetta er Dóri K. sem talar hér á norðan. Það voru að klárast bíladagar og þá held ég gáulegt að, ég held að flest allir séu búin að, örgulega, einhver er búin að rústa bílunum sínum hérna í þessum svaðalegu keppni sem fara hérna fram upp á bílasvæði. Þá bara gott að skella sér held ég jafnvel upp á bílasvæðu Akureyrar til Sigga og bara vesleitt nýtt stykki. Það þarna, þið geti ekki farið ónýttu bíl heim, annars ef þið ætla að vera þarna lengur hérna á Akureyri þá bara hendi ykkur einum túle léttul, en ég held að sé eitthvað spennandi í kortunum á túle. Það náttúrulega bjórin sem bruggar hérna á Akureyri niður á Eyri og við höldum í það að drekka norlenskan bjór, en annars... Há eitthvað framundan og ég var að sjá hérna inn á text.is, það Friðrik Dór og Sinfonía Nord sem í hofi 3. oktober. Ég búinn að kaupa miða og þarna það ég sé að það ekkert rosalega margir miðar eftir, þannig að ekki vera típískur íslendingur og bíða með þetta og reyna að retta þið miða á síðust stundu því að þetta eitthvað sem að fólk vill ekki missa af. Svo hann einnig fyrir sunnan, þannig að ætla sig ekki uppselt þar, eða ég vona það, en ef einhverju miðar eftir þar á tónleikana þar, þá myndi ég næla mér bara sem fyrst í miða því að þetta verður held ég bara geðveikt. En það Ariana Grande, Thank You Next hér á FM 957. Við ætlum bara að reyna að njóta dagsins.

Já, Klara Einars komin heim, geðveikt lag Ég Dóri K og ég ætla að vera með ykkur um til 6 í dag Hins vegar þá þarna Ætlum eins að fara yfir það sem er í gangi næstu helgi Það náttúrulega, þú veist, það sumar og það sumatörn í gangi Og ef að Íslendingurinn góður í einhverju þá það að flakka þessu landið og oftast elta verið en líka bara fara á bæjarháttíðir og þarna elta uppi það sem skemmtilegt Sko hérna runni næsta helgi, það fjórða helgin hérna í júní, það sko við getum farið á humarháttíðina, það bæjarháttíð og höfn í Hornafirði, það humarsúpa og fjölbreytt dagskrá í sveitarfélaginu. Ég held að þetta geti verið gaman. Bakkafest, það stífvilinn á upp með hattinn segja, skemmtileg hátíð á Bakkafirði. Brákarhátíð, fjölskylduhátíð í Borganesi, bílasýningar, latabæðasafnið, markaðir og margt fleira. Svo við förum hérna yfir Jónsmessahátíð, Eyrabakka, stórkostleg fjölskylduhátíð sem vert að skoða, varðeldur, markaðir, leiktæki og margt fleira. Svo rappa bara hátíðin á Blönduhúsi. Þetta eitthvað sem ég verið til að fara. Það verða tónlistaratriði, sölubása frá smáframleiðendum, fræðslu og skemmtigöngu, listasmið fyrir börn og fullorðna, uppskriftakeppni, gestakokkur og störum og hjólaferð og eitthvað sem nefnt. Þannig að þú veist, það nóg að vera út allt land, þið þurfi bara aðeins að opna augun og þarna skella ykkur upp í bíl og fara einhverja góða bæjarhátíð, sko, rabba bara hátíðin, ég borðaði ekki eðlilega mikið rabba bara og afa í norðurgötunni í gamla dag, þannig að ég að spáði að skella mér á Blönduhúsjafnvel, þannig að ég held að þetta geti verið gaman, möguleg næstu innkomu og fyrir okkar skifir í hverju gangi í júli eða geymum bara þangt í seinna, en næsta lag það Cooler Than Me með Mike Postner hér á FM 957.

Já, Olivia Dean, So Easy hér á F957 Dóri K. með ykkur hér til 6 staðan þannig akkurat núna að ég staður á Vamos og hér flæðin túristanir, þeir vilja smakka lokal bjórinn en hann náttúrulega allir bruggaður hérna á Akureyri í Viking Brugg sem bara geðveikt hins vegar þá fór í útskriftarpartí í gær hjá Örnólfi vini mínum og henni Karni og þar kom upp sko svo hugmynd að við þurfum eiginlega að fá Gauta Frey í þarna í útvarp og það var hansalega samningur í gær þar sem við þurfum að fá þennan stórmeistara með okkur einhvern einn lið hérna þannig að þeir sem að þekki King Gauta ég ætla að hendi núna spurningabóksi inn á þarna Instagram mitt og sko hvað eigum að fá Gauta í sko hvað á hann að blaðra því að þessi gæi getur blaðra endalaust og mjög gaman að honum en líka einnig þú veist hvað viljið þið sjá hvað vil ég heyri í þætt eða sjá hvað vil ég heyri í þættinum og hvað þarna hvað eigum við að gera það núna nú þegar komið eitthvað hérna inn þarna þar sem að fólk vill fá að heyra hérna frá okkur eru að fara að einbeita okkur bara hérna einhveru skemmtanalífi og menningunni eða eru að fara einhveru þvælu það spurning en við ætlum allan að njóta þess að vera hérna saman til 6 í dag hendi ykkur núna inn á Instagram hjá mér @haldurk og hendi í spurningaboxi góða en við erum stödd hérna á F957 og við ætlum að hlusta á geðveika og topp tónlist hérna í allan dag

0: fætur. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
2: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
1: Ég ætla að segja 50, þú veist.
2: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú veist?
1: Jó, ég
2: heldur þú að, ok, ef
1: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
2: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5,000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi. Drallur og gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
5: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
0: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Já, herra, hnetusmjör, ég myndi líka hata mig Já, spurning hvað einhver hati hnetusmjörið Hann átna vinn minn, en ég gera ekki En ég skilur samanlega einhver gera það bara Því að ef þið gengur vel, þá fer fólk oft í einhver þann gýr En hérna, við ætlum ekki að hata neitt inn í dag Hér á FM957, þetta Dóri K. sem talar Ég verð með ykkur hérna til 6 í dag Það spurning hvort vettum ekki bara jafnvel að skella okkur í sko Gellu vikunar, hvort að hún svari Það spurning, Masjá. Heyrist eitthvað í henni?
1: Já.
0: Já, halló.
1: Já.
0: Já, sæl Margrét.
1: Já, já Margrét hér.
0: Já, sæl og blessu Dóri K. hérna fyrir 957. Ég ætlaði bara að láta þið vita því að þarna, ég búin að kjósa þið sem bara gælu vikunar.
1: Fyrir við 957 hvað?
0: Já, út á stöðin.
1: Nú?
0: Jep.
1: Hvurslags þetta?
0: Já, já, ég bara ákvað það hérna ákvað það bara hérna áðan að þú ert bara já, gugga vikunar bara já, ég að segja, bara eins og flottasta á þessum sunnudegi
1: Hvernig stendur á því?
0: Ég bara, ég sá því aðna eitthvað daginn og mér fannst þú bara vera svo falleg og flott og ég vildi bara gefa þessi velun
1: Ég svo aldrei spitt
0: Þetta ekki? Þetta ekki?
1: Er þetta í útvarstu eða hvað?
0: Já, já.
1: Nei, hvað þetta?
0: Þetta útvarpið.
1: 957, sagðu það?
0: Jep.
1: Volir ég dúlega að munna þetta.
0: Ég bara, er þetta ekki eitthvað sem að, þetta hlýtur að gera daginn? Þetta hlýtur að gera daginn að vera gæla vikunar?
1: Já, það hlýtur að vera.
0: Ekki?
1: Ég bara þakka kærlega fyrir.
0: Já, bara njóttu þess og ég kannski, þú átt bara kannski inn í knúsja mér eða þú vilt einhver tíman eða...
1: Já, alveg endilega eða á leiðum.
0: Eða ekki?
1: Jó, já. Alveg endilega.
0: Herðu, njóttu...
1: Heiðu nafnið þetta aftur.
0: Ég heiti Dóri K.
1: Já.
0: Hringi hérna norðan.
1: Já.
0: Jep.
1: Ok.
0: Hvernig verið á þér?
1: Veðrið búið að vera himnest í dag. Eða bara ekki? Besta veðrið í sumar.
0: Já, hvar býrðu?
1: Á Akranesi
0: Ertu
1: að taka feil?
0: Nei, ég bara ég ekki að taka feil, ég bara gákvort að væri heima núna
1: Já, ég heima
0: Gægja.
1: Ég var að komin já.
0: Þú bara nýtu dagsins og þarna þú ert bara, þú ert mín gæla vikunar
1: Já, ok Þannig, Ég takk
0: Takk
1: bara kærlega fyrir
0: Já, bara njóttu dagsins og þarna við reynum bara að hafa gaman að þessu
1: Já, sömleis.
0: Já, takk hérna.
1: Já, sömleis, blessaður.
0: Bye bye. Já, sú tók vel í þetta, Margrét. Já, vonandi nýtunars að vera gæla vikunar. En við erum hérna fyrir 957, þetta Parísar hjólið GTRN. Njótiði bara vel.

Thick, Farrell og Blurred Lines hér á FM 957. Þetta er Dóri K sem er með ykkur innan til 6 í dag. Sko, ég held að hljóðið sé eitthvað orðið aðeins betra núna. Ég vona það, heyrist mögulega aðeins og látt í mér aðan. En við ætlum bara að skella okkur beint í næsta lag. Það er Damiano, David, Tyla og Nail. Sko, blóter, sko, þessi titlar á lögunum, þetta er oft ekki eðla flókið. Sko, en já, það bara eins og það ég hlýði bara plotir og Riki G eða ég skila hvað þau ykkur til Ítalíu eða ætla að horfa á boltan HM, þá sínst mér blöðar en vera að sína boltan á þarna fossinum, skilum hvað þau einnig á kongin í fossunum, það The Blundell stórtónleikar FNIFM blöð, stadiumtónleikar FNIFM blöð hérna á Vestló eru í fullum gangi það miðsala á tix.is þannig að þið viljið ekki missa þessu svo náttúrulega bara ein með öllu hérna yfir Vestlumann helgina það nóg að vera þar getið farið inn á einmeðöllu.is en næsta lag, það eins og ég sagði Damiano David plus Tyla Nile Rodgers Talk to Me hér á FM 957

Já, Becky Hill, David Guetta, Remember hér á F957, þessi þáttur í búið bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl. Mér sýnist allir hérna inn á Amazon vera að drekka Thule Léttöl og ég búin að sjá svona 18 bíla frá Sigga og bílasölu Akureyrar. Það eru sko tveir bit bílar, hann var að taka við bit umbúðinu, þeir eru búin að renna hérna framhjá. Þannig að það er allt að skila sér. Ég hef búin að vera með ykkur hérna síðan fjögur í dag, vonandi hafið haft gaman að, en við ætlum að halda eitthvað aðeins áfram í dag og njóta þess að hafa gott hérna í veðurblíðinni allan fyrir norðan. Ég hringdi hérna í hérna Möggu, Margréti, Gellu vikunar og Akrinir sáðan, hún sagði að veri rjóma blíða. Þannig að næsta lag, það Man Eater með Nelly Furtado hér á FM 957, þannig að við höldum áfram það sem eftir

Já, The Kid LAROI, How Does It Feel hér á FM 957. Ég er búin að vera með ykkur enda síðan fjögur í dag. Búin að fara yfir svona nokkurnegin sem að gerðist helgina. En annars verða sunnudagarnir hjá mér svona smá upprýfun og hvað hefur gerst yfir helgina. Lögatastættirnir, þeir verða kannski aðeins mér í gýrun eins og ég kom inn á áðan. En bara búið að flottur dagur í dag. Gott veður, allir í góðu skapi síns mér og ég vona bara fólk fari varlega heim þeir sem voru út á landi og þarna taki góðar ákvarðanir, það skipti máli háa mér á fullu, það fólk situr hérna inn á Amos að borða eldbaka og drekka bjór og njóta þess það er einhver leiki framundan þannig að ég ætla bara að fara að kveðja ykkur hérna í dag, vonandi nutuð vel en þarna er búið að gaman hjá mér allavega við förum að segja þetta gott í dag næst er bara alveg uppkeisla hérna eftir minn þátt klukkan 6 þannig að ég ætla bara að kveða ykkur í dag þetta Dóri K sem að var með ykkur frá 4-6 hérna í dag á FM 957 eða góða helgi og farið góð inn í vikuna

0: Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, ég sammála, mjög gott.
3: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
1: Topp tónlistarstöðin.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín,
1: getur þú leikið eftir?
0: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA. Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.

0: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö. 12.00.

0: sjö.
1: Smakkan að drippra

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að varum að meina það, heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbóðstofuna Smart og Erasport.

0: tónlistarstöðin.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over!
13: All the tapping! The tapping!
7: Toy Story 5 er komin í bíó, sínt íslensku ensku tali.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma

0: Kristmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Björs. Tugir meira á Kótelettuna 2026. Kótelettan.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: 5-7.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
2: Við erum komnir til að sjá og sigra.
3: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
2: Komiði sæl og blessuð.
3: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
2: Þú ert aldrei mikil.
4: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
2: Nei.
0: Á Scene Plus finnur þau allt á einum stað. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðinn eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsing.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

aldrei gleyma að átt alltaf í mér stað og skæri vinum minn Nú kaplin búinn og tíminn sér sárin Kistumst í síðasta sinn og skæri vinum minn

listan Litlu gallar sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Við þú mynd finna þig Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957